0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Pernille.
2: Det Anne Pernille Svenseberget?
1: Ja.
2: Det Herman Moen som ringer her fra Statens Vegvesen.
1: Ja.
2: Jeg sitter her med noe fotodokumentasjon fra Rælingstunnelen.
1: Ja.
2: Og der ser det ut som det har gått litt fort der.
1: Ja.
2: Og nå det jo sånn at jeg må jo da videre sende denne dokumentasjonen til noen som da utferdiger et forelegg, eventuelt inndra førerkortet ditt der.
1: Var det så fort over?
2: Godt over 100 dette her, altså i en 70-sone.
1: Ja, det kan ikke jeg fatte at det var over 100, men...
2: Nei, det kan ikke jeg diskutere heller. Det eneste jeg vet at jeg må sende dette videre da.
1: Ja.
2: Men det der da at jeg tenkte jeg skulle gi deg et tilbud der.
1: Ja.
2: Men da det viktig at du ikke tar dette ille opp, altså.
1: Ja, ja.
2: Jeg sitter her og ser på dette bildet.
1: Ja.
2: Og så tenker jeg at det finnes jo en mulighet for at jeg da ikke sender det videre, ikke sant?
1: Ja.
2: At det bare blir borte, for å si det sånn.
1: Ja, ja.
2: Og når jeg sitter og ser på det bildet av deg,
1: ja,
2: så tenker jeg at dette virker jo som en utrolig søt jente.
1: Ja.
2: Ja, litt sånn en type som jeg kunne falle for.
1: Ja.
2: så det jeg tenkte mellom oss to da, og ja, tilby er at... hvis jeg får lov å invitere deg ut på en middag, så kanskje det bildet bare blir borte.
1: Ja, ja, nå har det sagt sånn at jeg er kjæreste, så det uaktuelt uansett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg er 47 år gammel.
1: Mm.
2: Og jeg
1: er vel ikke noe vanlig at du sa til Sverige som ringer og flere på andre.
2: Nei, det er jo ikke det, så jeg håper jo du, dette er mellom oss to da, dette her.
1: Ja.
2: Nei, jeg må jo bare sende dette videre altså, til de rette myndigheter.
1: Ja, da får det bare skje. Mm.
2: Men altså, han kjæresten din trenger jo ikke å få vite om dette her. Det er bare en middag vi snakker om, ikke sant?
1: Ja, jeg går ikke på krigen på kjæresten min.
2: Nei, det er jo det er en fin egenskap, altså.
1: Ja,
2: men,
1: det
2: er
1: det.
2: Ja. Men du er ikke interessert i...
1: Nei, dessverre.
2: Men hvis jeg sender deg et bilde av meg først, da vil du...
1: Nei.
2: Da blir du ikke litt grann nysgjerrig
1: på... Da får du ramme en bilde av meg, vet du, så får det holde.
2: Er du ikke litt nysgjerrig på denne mannen her?
1: Nei, ikke i det hele tatt.
2: Ikke i det hele tatt.
1: Jeg vil være med min kjære.
2: 47 år er for gammelt for deg, eller?
1: Ja, jeg er litt helst til laget.
2: Men du, hørte du på P4 da du kjørte gjennom den tunnelen, eller?
1: Jeg gjorde nok det.
2: Og du gjorde det, ja?
1: Ja.
2: Ja, det var en låt som fikk deg til å tråkke litt ekstra på gassen.
1: Ja, det var. Ja, gud, ja. Ja. Ja, det tok litt tid, men jeg tok den.
2: Og det din kjære bror Paul som syndebukken.
1: Fy fader, han skal også få.
2: Ja, du har anledning til å si hva du vil til ham nå, altså han hører på han.
1: Åh, jeg kommer og tar han. Jeg kjører fort.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny, fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Kan ikke glemme det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Vilde.
10: Oda fra Joke Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du er innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Men når er neste VM?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.

0: Hvor lang tid trenger du egentlig på å bli klar for livet? Frokostgjesten vår i dag har brukt til nå 69 år og 361 dager. Skuespiller Ingar Helge Gimle, er du klar for livet nå, eller?
1: Ja, nå jeg kjempeklar. Jeg merket det.
0: Ja.
1: Du ser bare at du så tidlig som jeg var oppe i dag tidlig, for eksempel, for å komme hit.
0: Ja.
1: Det, nå du klar, Ingar. Jeg var ikke sur engang, jeg var sånn halvbli med en gang.
0: Halvbli, ja. Ja.
1: Bortsett fra ryggen, så var jeg helt, for jeg blir så stiv om morgenen, men ellers så var jeg sånn, dette gøy. Tenk at jeg blir invitert til P4 sånn på morgenkvisten nå.
0: Ja, og det så mye å snakke med deg om, blant annet forestillingen din, endelig klar for livet, heter den da, på januar, kommer nå i januar.
1: Ja.
0: Og så blir du altså 70 år nå på mandag, det skal vi snakke om senere, men hvis 70 år gamle Ingar kunne ringe 40 år gamle Ingar, hva ville du sagt til 40 år gamle deg?
1: Ro deg ned. Ja. Ta det litt rolig, vær til stede, ikke drive og tenk så langt fremover, og ikke utsett alt. Ta en ting av gangen, rydd en kjelleboden nå.
0: Ja.
1: Ikke vente deg 68.
2: Hadde du noe forrige da du var 40 som du fortsatt ikke har fått gjort i alle 70?
1: Jeg har alltid drømt om å møte Bjørn Borg, da. Så det har jeg ikke fått gjort det nå, men...
2: Og spille tennis, eller?
1: Ja, par slå tennis med å snakke om livet og sånn. Vi like gamle, vi født i 56. Jeg har alltid vært så stolt av å være født i 56. For alle disse svenske heltene jo født i 56.
2: Ja.
1: Stenmark, Borg, alle disse...
3: Og du jo god i tennis, eller?
1: Ikke så allverst. Ja. Ikke så god som han, da, men jeg har jo en veldig fin backhand.
3: Ja.
1: Når jeg først treffer den, så blir det sånn, oi, se på han.
0: Okay. Ja, ok. Ja, for backhand det vanskeligste.
1: Ja.
0: Men så du også aktuell da, med å sette historiske hendelser i riktig rekkefølge i quizzen Rett skal være rett på TV Norge og HBO Max nå.
1: Ja.
0: Men klarer du å sortere egne livsmilepæler, montro?
1: Ikke sikkert.
0: Ranger fra tidligst til senest disse tre. Mamma Mia, Skal vi danse og Hotel Cæsar.
1: Hotel Cæsar da først, og så det Skal vi danse, og så det den Mamma Mia.
0: Det helt riktig.
2: Ja, det helt riktig.
0: Bra.
2: Helt riktig. Det jo litt sånn hitster-aktig dette her.
0: Ja. Bare i historiske hendelser sammenheng. Og apropos Hotel Cæsar, så spilte du jo da på tidlig 2000-tall en fyr som het Arne Markussen, nemlig han her.
4: Hvis du tror at jeg aksepterer at du sammen med han, så tar du feil.
0: Ganske skummel type. Hvordan har han preget hverdagen din?
1: Ja, det var en periode hvor det ikke var så lett å være med meg og han altså, sammen på gata.
0: Ja.
1: Fikk høre mye, fikk mye juling, altså sånn verbalt juling.
3: Mm.
1: Og så et par paraplyer i huet, og jeg tror jeg fikk en søpleposing en gang også i bakhuet.
0: Ja. Er det sant?
1: Ja.
0: For folk skilte ikke mellom de to?
1: Jo, de skiller, men de liker ikke det. Det ikke noe, de gangene jeg forklarte det, men det jo ikke, ja, vi skjønner det, men det nødvendig allikevel å holde på sånn. Nå har vi vært sammen i juni, parter måtte ha begynt å klå på Søstrand, så er det mulig dette.
0: Han tok forstånd, Markussen. Ingar Helge Gimle er frokostgjesten vår i dag.

0: Hei Mikkel.
1: Hei Jan.
0: Frisk og rask, hører jeg.
1: Nei, må ikke få meg til å le. Du vet hva som skjer når du ler, da, ikke sant?
0: Ja, det blir bare
1: da blir det bare hosting. Jeg tenkte jeg skulle bare sjekke en ting med deg. Er det greit, tenker du? Jeg er jo, det er viktig da, alene hjemme i kveld.
0: Mm.
1: Er det greit da at jeg spiser 4 loffskiver med smør og ha på til middag?
0: Det er det ja, og du kan jo, hvis du sparer halve loffen, så kan du ta den til Norge-Danmark i kveld i tillegg.
1: Jeg kan ta halve loffen med ha på, så kan jeg ta den andre halve loffen og komme på en annen ting som jeg savner, og det er å liksom da spise innmaten i loffen. Med finga.
0: Åh, det er så godt.
1: Det. Og sin fotballkamp.
0: Det var lunsjen på skolen, det var å kjøpe en loff, og så ta ut litt av kjøttet inni, stappe ned en sjokolade.
1: Jeg liker at du kaller det ta ut kjøttet inni loffen.
0: Ja, og så hadde du liksom en slags sånn sjokoladebaguette.
1: Ja. Ja.
0: Det var så godt.
1: Vet du hva? Det, for jeg fikk med meg 70-tallssendingen til frokosten, og så snakket de om ha på. Mm. Tenkte, ja, ha på, ja. Men så var jeg sikker på at det var borte, og så er det ikke det. Jeg ble så glad. Det er sjeldent jeg blir så glad for et forelegg som ikke var borte.
0: Ja, men middag og kvelds i kveld, ja. Ha på. Helt fint.
1: Det er nydelig. Og så kom man jo på alle de tingene som faktisk jo da er blitt borte, som var innmari digg. Jeg husker jo selvfølgelig, jeg skulle altså, la frem kronestykker og 50-øringer og 25-øringer, og så sa jeg skal ha 5 tur av den, og så skal jeg ha 25 tur av den, og så skal jeg ha bygg for resten.
0: Mm.
1: Byggen er borte.
0: Ja, byggen er borte.
1: Ja, den er det. Og så er det jo andre på...
0: Den bananbyggen.
1: Ja, var ikke så gæren den. Nei, ja. Det er noen bananpålegg som er borte, som jeg egentlig ikke bryr meg så mye om. Jeg var ikke så veldig glad i banen også, husker jeg.
0: Nei, det går greit.
1: Og så har jeg lært etterpå at søndag ikke var sunt.
0: Ja, det trodde jeg. Det, ja, det var en gutt der som fleksa med muskler og greier.
1: Ja, det var søndaggutten.
0: Ja.
1: Ja, søndaggutten. Du får ikke en sånn kropp når du spiser påling med 80% sukker.
0: Gjorde det han?
1: Det gjør du ikke. Men det er så mange sånne ting som fader. Riegel-sjokolade, den heter ikke Riegel, den andre som var i blå, men jeg husker ikke hva heter. Det var sånne småsjokolade.
0: Ja, jeg husker hvilken du mener.
1: Ja.
0: Og de var gode.
1: Ja.
0: Å, herre jebalo.
1: Det lurer jeg på i dag. Har du noen sånne ting som, og det, for det går jo an å kjempe litt, det gjorde de jo med å ha på, ikke sant? Aksjoner greier for å få bevart det og at ikke det ble borte.
0: Ja, ja, twistbiter og folk hentet inn igjen i posen nå.
1: Ja, altså, og jeg kunne godt tenke meg at flere begynte å forhandle fleskepølse, men det er en egen kamp. Er det noe som er liksom borte som du savner?
0: Mm.
1: Det lurer jeg på.
0: Ja, det må ikke være godteri.
1: Neida.
0: Og nå kalte jeg, beklager, nå kalte jeg ha på godteri.
1: Ja, det var ikke meningen. Er det ikke godteri?
0: Det var ikke meningen.
1: Noen som er blitt borte som du savner, vet du hva, del det med oss i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Øyvind.
3: Hallo.
2: Hallo. Fortell om gullet du har stående inne i garasjen, da.
3: Ja, det en Triumph Legend 900 3-cylindre.
2: I dag er det...
3: Med litt sånn god lyd i, men... Ja. Ja, i dag er det vått på veien, så jeg vil ikke at den skal bli vått. Så, ja. Se om det tørker opp.
2: Det var dit jeg ville. I dag er det litt for grått til å lufte Triumphen.
3: Ja, også ja. Det en liten en. Når han begynner å nærme seg 70 år, så han satt og fryst nok på motorsykkelen til at det er god vers dagene man skal lufte.
2: 100% enig. Du og Tom Cruise kjører Triumph, vet du. Det er sånn.
3: Ja. Visst, det er jo skutt av det, vet du.
2: Ja. Det vi har lurt på, hvor gammel Ullevål stadion er.
3: 100 år.
2: 100 år om to dager, faktisk.
3: Ja, akkurat, ja.
2: Så da er du...
3: Jeg er livredd for å få en høy med fotballspørsmål, for det sliter, men jeg får krysse fingrene at ikke det blir sånn.
2: Nei, da, vi får se hva det blir. Det er jo en mix, dette her. Det er jo en allmenn quiz, så vi får se hva det blir. Vi har i hvert fall opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss, Øyvind, og starter her. Hvilken stasjon er endestasjon på Sørlandsbanen hvis du starter i Oslo?
3: Det er jo Kristiansand.
2: Det er Stavanger.
3: Ja, selvfølgelig hvis du regner
2: på det. Hva heter den største avisen som kommer ut i Stavanger?
3: Stavanger Aftenblad.
2: Aftenblad er riktig. Hva heter det lille kjerne som ligger midt i sentrum av Stavanger?
3: Det vet jeg jo. Pass.
2: Breiavatnet.
3: Breiavatnet, ja. Visste jeg det.
2: Hvilken by er verdens nordligste med over 50 000 innbyggere?
3: Det må være... Det må være noe i Kanada, tenker jeg. Nei, pass.
2: Det er Tromsø, faktisk. Og Tromsø kalles av mange Nordens... Hva for noe?
3: Paris.
2: Hvilken amerikansk by kalles det Windy City?
3: Chicago
2: er riktig. Hva het gangsteren som herret i Chicago under forbudstiden og som til slutt ble dømt for skattesvindel?
3: Al Capone.
2: Hvem spilte rollen som Al Capone i The Untouchables i 1987? Var det Robert De Niro, Al Pacino eller Sylvester Stallone?
3: Robert De Niro.
2: De Niro er riktig. De Niro har grunnlagt Tribeca Filmfestival. I hvilken by arrangeres den?
3: Los Angeles, tippe.
2: New York. Hvilken by i Telemark har satt opp store speil i dalsidene, så de får sol om vinteren?
3: Rjukan
2: er riktig. Bra, Øyvind! Da, etter litt kluss med togene på Sørlandsbanen, det er ikke bare du som har det om dagen.
3: Ja. Så bor jeg jo midt på, vet du.
2: Ja, det er sant.
3: På Tromsø var jeg jo i sommer. Jeg var på ferie til Tromsø i sommer.
2: Er ikke det fin by?
3: Jeg går meg litt ut. Det er jo kjempefint. Det eneste var litt surt og kaldt når vi var der, men vi måtte ut og kjøpe oss hver ny Helly Hansen med en sånn vindjakke.
2: Ja, men da har du holdt liv i lokale næringslivet da, vet du.
3: Ja, og dette var i juli.
2: Ja, jeg vet det har vært dårlig sånn sommer. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 riktig på deg, Øyvind.
3: Ja, men det er jo anstendig det.
2: Det er anstendig, og du leder!
3: Ja, skulle være manglende nummer 1.
2: Ja, det er sant.
3: Ja.
2: Ha en fin en.
3: I like måte,
2: og koste
3: hele gjengen.
2: Takk for det, ha det godt da.
3: Ha det.

Hyggelig at du hører på P4. Vi er i gang med jordet rundt på 80 sekunder. Og neste spørsmålssak er rett rundt hjørnet. Etter Everybody Hurts, så får vi se hvor mange du klarer da. Dette er R.E.M.

0: det er jo det at du møter sjelen.
1: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
2: Nå får vi glemme det litt.
3: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema,